Baba la maranga sanga mulla runga no yone jow tabana dugal gari runga ni poki ni mugori ta dugal la itori ni o raka yande ri masai olunga no yone shanga yen ki shiye nyere 0702393917 arage 0732992321 minjage ki gira nati yankai kwetu eneti ola itori ni kwetu eneti ola itori ni kwetu ngeja kankai Kwaru rogisho, kwaru ranga mwenkishui, kwaru ranga mwenkishune, kwaru ranga mwela kunoto, kwaru merigitu shuko gini na rogi na imena, kwaru migitu shuko gini norekie, kwaru migitu shuko gini mwenkishunono, kwaru.

0: Ayo niki pa idipe na rishere ngomono ayiko na kinchi. Ayo niki pa omono ginto gitingi mnyet tesegi noto olenga omone la sere makisasa meriji ngote ankarne Yesu. Kenjanga yana shiri natianga inabaneja. Ayo niki pa omono ajo kiankai kwanza kabisa kiti agirankai kore ndo kiti nikira asa tumefanya kazi ya buri. Mesi sola irurieni.
1: Amen.
0: Iti agirankai ejie rojiwa na gaisi ya yana nuankai tempe?
1: Tempesho.
0: Mishi sola irurieni.
1: Amen.
0: Kekiti agirankai tumefanya kazi ya buri. Eduana kaituko ito sinya na nolta ulaipe? Pesho. Mishi sola irurieni.
1: Amen.
0: Amu kekira utungana kuloko leka ile miru kiti ankai ya kwa tesio gino to. Negi leku yuk, negi rana Job, negi rana Daudi, nejo torpesho na naiku naja. Aisuja utaula itiatua algeri mbele ngai 73 verse 13 nikisoma bailo. Nejo kaisuja na nuwal taulai na yanyita ankai kake kanyano tu. Manikiniti ineweji nijuto kanyano tu.
1: Yes.
0: Kore kwanza kabisa yu nikibajo kankai taba liki yu chankaraki. Amerejo aira miona nule lorore yole.
1: Mm.
0: Lelolite jo kisi ya yeyo kankai pe?
1: Pesho.
0: Kisi ya yeyo kankai pesho. Nejo Paulo. Nejo kinturiye itantai nanu. Eye wajo sabu kesiai nagol. To, peshe siai nagol. Narasana nure angai. Tentai. Tietwa galatio nguanto monobo. Ayu nikibuwa ajo kiankai. Merare to yok. Teweji nikito ningo yoga ajo. Torpe shon kisi ya yankai. Tolda ikantomo no chiduga kibuwa umanakai ajo kiankai. Ayu si nini ningdo kiti nikiasta. Kikira ajo kiankai. Teneti we nikito ningo yoga na akore siye nikita asai. Yanu ile kazi tumefanyia Mungu ni buri. Yolo sometimes machozi tu inamwagika. Iningajo, yani mi nimeka ndani ya Mungu lakini metie ntoki nalio meshi sola irurieni. Umesikia nika irwana kwa nasi nintasa yanga ikulari mpokin imekuwa ni asara. Ayo nikibuaju kwa rela sarama kibuwa idajo kianka ita na Kenya. Mengure yote weji nikitodua yoga na eraa pesho esarama reniki saramira yu ninye. Ore silola gira jungu nikibuaju kianka imerede mu olingu the covenant. Olingo legiti baka yote neboni je. Na uki gira kwa la serema nejungu na narokitinto muno. Kiti ya gankai. Meraba likinye yoke weji nikito duwa yoka na kira asesia ye pesho. Iwe nikito duwa na kuokoka ni buri. Kuokoka ni waste of time. Kuokoka ni asara. Meshi sola iruriene. Mari ya gankai mingu reyo na palikiyo. Wale niare nikijo gankai. Mereda mwoli ningo. Ara yeti ya ntomo na kaiti yaki. Tede mwoli ningo pa likiti bako ye 207. Ngolara da mwa tara da mwa jo keti abol ningo legiti beka wengai 207. Nero netwe bailo ningo. Yani kegira endelea aku kage yes. Toni ngoreng enchoton naji. Mm. Meshi sola iruri.
1: Amen.
0: Mari ya gankai merede mwoli ningo legiti beka wanenye. Lon mumaya pali ginosa wengai. Enkai ya ikinosa ginoto apa. Kiti ya ginoto apa. Meshi sola iruri.
1: Yes, I.
0: Nere jo na come let us settle this matter. Womai divena bae. Ti ya gankai teda mwoli ningo. Teda mwoli ningo legiti beka uye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kore selo rungani, kore selo asermane, ragina asermane, itaraki yo. Nana babo gira, retiake ankai metedemo. Na ati nijungu, mekore gira umana, mekiti ake ankai, mekira umono gini nonoki. Igira ajoki ankai, meredemo lingo. Teneti esi niki hasta girolosholo ormasa, igira arvasta, nikira mayan. Negi ningira ajo, ni kama tunafanya kazi ya muri. Amu sometimes unafanya kitu, alafu unatoka hivi, yani ile kitu yetu unafanya sharana na kuambia, po, meana ndo ginerasa. Hafu unasikia sara, unasikia kufunjika moyo. Nini ngajo miere siriane. Hallelujah. Raka ya ndarabusa.
2: Hello, Maya.
0: Karibu sana, kia ngahe?
2: Ola Sambrelo James, Transmara, tangana yu.
0: Karibu sana, ito ni ngombare, ni gira umunoki?
2: Ii.
0: Taba naduga ya rangkarni, yu surolde ganyari. Rakaya nama senelele bo papa magila ni angkai kito tangkarni Yesu.
1: Thank you Jesus.
0: Kore kira ukuropil kira mayan kira ma tangkarni Yesu. Tinete weji ni kito dua yu waka na pesho ki asiri. Tinete weji ni kito dua na kore yake nyang na pesho. Nikito lama ki asiri siya ya sara. Oh, murye yu. Uweje nikintamio yogate nikintamio yogi ye Jehovah na nitejoro tembugo almalaki nijo kitamio kekintamio rore ilang takara gite jo iji pesho eji meti ento kini kiasira yo nae ngurri yo ngurri yo tankarne yus rakaya nalabo shenderererebo ngurri yo tankarna ola itoria yesu
3: ainda sayo gran
0: murreyo jehova tankarnis
3: baba la yori shumara
0: nebe ngidodimo ngidodan
3: ainda sayo gola itoria
0: ta sayo ngidodon ngogito yo kira maje hova ero la baba ne no sor mama jo yegi sai gran masai na ikin declare stadia mengara narok ajo yagan kai angaya narok yanga yor masai ore rana kenya tada molli ngolango ye jehova tada mu bo kin ngolle gede be gare ne boy tada molli ngolle gede be gare ne boy tada don korrupi olli ngolle gede be gare ne boy yakaya tada bo kai da karde yes ena murares arli mollegiti ko yanka ni waligi yogi loddi ngodan karde yes waligi yogi loddi ga kaira karde yes waligi yo jehova
4: waligi yogan
0: waligi yo laitoria di
4: waligi yogan
0: ka karno laitoria di sukku
4: nay move cheese
0: waligi yogi nanigito ni ngogi noto yanka ya
4: tanay move cheese
0: tan karno laitoria di amen asho laitoria Shanka amen amen ayuna langa mulika ceremony ayuni kwa jukankai meredamu ndokiti ngare esiaya
4: amen
0: endoki nikisiaya ore beagini ezekia orore ya joki terede nankajino eji era raye
4: yes
0: erona bedo ya mission nakara Nejo ginia ira. Nejo Biblia jare. Nebelege nyagine suntai. Nejo giankaite demunyegi siai.
4: Naras.
0: Naras.
4: Amen.
0: Ayo mayilda na imbelege nyagine suntai ya na Ezekia. Mayilda na igilkung. Mayilda na irabalaki yanko mumi nanko pa iraki yanko shoka na Musa. Ningcho kabisa mera giti yanko mwenko. Nejo giankai tede munyegi siai naras.
4: Tankarne Yesu.
0: Tede munyegi siai naras.
4: The name of Jesus.
0: Yogi. Tada munyege siai narasa. Rejo ti hatu mbugu mbolu noto. Yamatu arul keredi diari. Nejo ayolo nkiasini nono. We ege nya taino. We ngiri ya taino. Njere. Mindim. Aisiritore. Lunga nato rock. Kake. Itete malelo. Ayele sikiasini nono. Tada mwanka itanairo sholo iduku kanisa. Tanairo sholo or kanisa. Tanairo sholo ole support or pastor ilo ito. Tanaira nyoshi partner lene. Ona agayela joku tilege ala. Kage ayura anairori ya lelo partners. Irori yanka iti agikoro shala sarulare uta. I support mkurupil. I support olasa. I support erewata umbibilia ni. I support bibilia. Merera wakini lopeng. Tia agitada mwenyege siya yae. Ore mbere niki jokankai ejoti adwa 213 beja ayele niki manya inenetio lori ka lekito lesheran nimbungira ankarna ya kuragi nairubiki ekirukota ya baike kolong ngolongi e antipas olchage nilai airuko nilai araragi betwa ti adwa dai teinde na manya sharan eyelo sharan eyela nkai ya niki manya ejo 19 revelation 219 Ayolo siyaidi ni nono. Enyorata ino wengirukoto, wengirukoto, wengisiaya. Wengiriata onchere. Etalanga isiyaidi ni nono gendet inedowaya. Tiagi anka ya. Tiagi dende mwenye gisiaya. Bari aga kai merende mwenye yogi siyaidi nantara. Wale angai beare, samari aga kai merende mwenye mwenye lomoli nono. Lelorore iliroro. Hallelujah. Lelorore iliroro. Ilore kirugoro de wei ni melio rogi. Ilore kirugoro de wei ni melio ni nyo saadia. Koreva sala serema. Bariagankai merende mwesia yonkaika. jeragi yome njakai diago woi rende musia gesia onkai ka kora la grajumu na yobo kini grau bodogi baya nello rende musia gesia yokai.
5: Hello.
0: Yes, kanga.
5: Mrs. Yesus.
0: Amen.
5: Ayuna ena nango mono.
0: Kenga stava legi yoki doko. Make it dungana rabasali. Maya.
6: Tadamu yang kaya. Tadamuangkai na sharu na rani kita sharu rangkara inundu.
7: Tadamuangkai.
6: Gana giyo.
7: Oh, gana giyo.
6: Gana kita rayo. Gana giyo. Ya Jehovah rangkara na ikhlas. Gana giyo. Gana giyo. Gana rawa pukara rani kita asana. Gana giyo. Lala rana yakai. Gana kita sayya su. My God, ibe marawa watsu. God, in your presence.
7: We kata da da
6: da. Ore le loura laitoriani neiro mate. Na agirugoki olaitoriani ninchenki okaini ninchen. Papa magilani ankai kitok tangarne Yesu. Oh. Irejo kore le loura laitoriani neiro mate. Irara yo mate. Megi yola jolari naja. Jesus.

0: kabisa ka jere mo rale yeselo songole jo may bu ngoso do ne se ba kenaro lengo la idi ngone be ga bu ngoso ratro lo shokra mari takira la la shara kira choreta kira kanisa enare be ga mo ngondo ki jo osotwa tada musa ya ga na ya gal ga jo gira na ngura na je ne bu salodo ga la idi ngone bona sai na ja na je ores e ngor sa tano e ngor sa tano na ra daga ni ga ribo oraja karabu daga ni do bona ke pa du mo dungane bo na du mo dungane bo le shilingi ngapi 1500 1500 sio pesa kidogo niso le na uchumi na ija na saizi kaya la ajo 1500 na gamba ngitiang nigiro osoko ni shukunye ajo na asina no kadumo lwane baki la rawaki na shilingi 1500 da musi ajo box etibule sai gumo na jana sai sanga bi sai sa ne ne lilo na kwa baya ge jedo tomo ni la lasima bi sort box open enjaro tan enjaro tan enjaro tan 5000 Kenya shillings na jado la jo grama na sai jero box ngura na kon register ne bi sit ne bi ne bi 6 mara 3 yani star 666 hash pirimoki aigurana olaini mwani onwa somwan de jingwaldo ngani obo waro kone ligiri ya mate nebo na ara na kenya magena lo
1: magena lo
0: yes
1: olaje
0: oye
1: dobanda u
0: so bari yoling
1: namna gani bro
0: salama ndugu yangu
1: kira mama ndo kwa lo lenye rede kampuni
0: geja kama na my brother
1: kidanya ke kampuni
0: ehe
1: injisha kala idorian
0: ache
1: Ikenye sudah bijang kolong.
0: Eh eh.
1: Kalau nado mai dijengok kolong.
0: Ho.
1: Lo ne barang tangguh yang mau simba.
0: Eh eh.
1: Amo sedih pasanja.
0: Ho.
1: Lo syad drag maribe.
0: Eh eh.
1: Insi junya.
0: Yes.
1: Lo Rolex injurai.
0: Eh eh.
1: Kol masa ko gila kabun ni.
0: Yes.
1: Ayo betul masa ya jadi kalau lenjut rai kabun.
0: Ah sure leng.
1: Aisyah na leng yang dah.
0: Thank you. Sure leng dah ekwa. Maya na lo.
2: Hello.
0: Yes.
2: Alashe.
0: Oye.
2: Uwa.
0: Sobo oleng.
2: Nana rama mamba mai dor misiki yo.
0: Ehe.
2: Omo ongan so ongan.
0: Ni nyarogul.
2: Ayo rogen ka ngole wa heba bo gina ro iwe ga lulungura.
0: Ho.
2: Anga ngole ngo jana e mila.
0: Ehe.
2: Nga bra ne se yana nenda.
0: Ho.
2: Ngoro sanderu.
0: Ehe.
2: Mama lo serian.
0: Ho.
2: Nga ya ina ina arisuhul.
0: Nijo kiaba oge.
2: Mama nari ya rolo iborso yi.
0: Nijo kiaba oge.
2: Aja kubo oge. Nijiri ya marie.
0: Ah, sure leng.
2: Eh.
0: Thank you.
2: Hey.
0: Magen alo?
3: Alay.
0: Yes.
3: Soba.
0: Soba leng.
3: Mama buya rarisuhi.
0: Karibu sana.
3: Onga songan.
0: Ninyarokul.
3: Kala darama langa sabi nare ular wana wajiri kiberu.
0: Eh eh.
3: Anisana nadi olara wana leweli.
0: Ho.
3: Nairo nara biko la yela ishanga ili yangulo mraba bogo ni.
0: Mhm.
3: Anga wana mraba bogo na reurera lolonga ra.
0: Ho.
3: Wana hara na mraba.
0: Eh eh.
3: Ana mugiwa bogo ni soi.
0: Yes.
3: Anamani mbele ni yari yala bandai.
0: Eh eh.
3: Na bora adonde yari ni bogo ni yirongo rasamu elendo yara barshimaro.
0: Nijo kia bogo.
3: Onye muni nade na bogo maya maria lahi.
0: Ah showling. Ah shema mambu yo.
4: Messi gagara iboyega kanyosa day watch.
5: Ai boyega doina na K24 plus.
4: Kanyina.
5: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
6: Your choice.
5: Series.
6: They're rewriting the world order.
5: Sports.
7: Okay.
5: Meme na nage kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
4: Enaseba doi, na kanyela ki.
5: Miure amu mekinda laguni airogi atakumi
4: mongo you need your pesha ke
5: ai emenano do ina ligi melag ninye hata jagamgayu download a K24 plus sai sai indobira enkolomino
8: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ndili bwana na selenge toka nyoba yake tara. Kanyo shida.
0: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
0: Kapona.
4: Ledua ya kulienderite. Amo.
3: Dust ni constant.
2: Kaya yake hapo ni nani?
1: Kaya bagi noreligia.
4: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiba.
5: Enelero. Mayan FM.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeni pe.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanywa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa hapa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndio haya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
6: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no relidia.
1: Ndio bagno.
5: Nena serikali enelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiva. Enelero.
7: Mayan FM.
2: Kabisa ni grana gabo dugo ya tiato na gerisha rasida yuleng. Rada majo giri ya tuelelele Mayan FM. Dola jo sana udona rugrotie ildega ni tomo na ari. Ngiri naga tuelelele Mayan FM. Merisha rasida nusha geni gijo ni gani ndio kali. Ni gya rada kia rada playlist moja noma. Kia rara laranyak nage wakali. Ligi rara vika nage ye adua nage erisharoshi nigijo gani ndio kali. Wow. Leo, kaila rara nige au elewa odieni weji. Wanoma. Anijena rara kia rara tiadua gani kali. Kia rara singolio oisho nyage sairi ni weji. Ojo nage nosa nagi. Arisha nilosodua. Usingolio boilo lori nage atua engesha. Nigi ala elele kai singolio tini weji.

0: kakanya
1: bidan ce masa zurmuran gaba da mafi Emmanuel Olekisi
0: jene bona no PK ile lione ke esa ita kwani
2: ke magine siyasa olo shole Kenya
1: mishere dar masa
0: yes
1: ni yara maendeleo zwati yola riko ni yara la raja ni yara sukulu
0: ni grao shule ga karambe ni be gaja
2: imagine en kakanya
3: dere magi kakanya imagine
4: O Cinco Leo Lesa Teatro Mayan FM.